0: 45 godina karijere u organizaciji One Night in Balkan, bezbroj hitova i samo jedan Halid Muslimović. Nedjelja 27.12. u Areni Zagreb. Budi ti dio ove velike proslave u jednoj večeri za pamćenje s Halidom Muslimovićem. Ulaznice osigurajte na upad.hr.
1: Marketing.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent, 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
2: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
3: Marketing.

0: slušamo reklame.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i sl. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noe Foresin, CML, Hunebeck i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebeck sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.eurocrticaskele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
3: Marketing.

Danas promjenjivo i svježe. U Srpskoj i Federaciji uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost i nešto svježe vrijeme. Jutro je promjenjivo do potpuno oblačno, ponegdje na jugu i istoku uz slabu kišu. Lokalno prolazna jutarnja magla, prije podne djelimično razvedravanje saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Poslije podne po brdsko-planinskim predjelima i na istoku lokalno su mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 27, na jugu zemlje do 30 stepeni. Vjetar slab do umjeren, tokom dana pojačan sjevernih smjerova, u Hercegovini umjerena i jaka bura. Uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Eto, imamo još jedan dan koji može biti šaren kao i ova naša lista koja će tako danas biti. Isto promjenjivo, pa malo svježije, pa malo hladnije, pa malo sunca, malo kiše. I svega će biti prosto, ne mogu ovi meteorolozi da pogriše nikako kada su sve nabrojali, tu je svakako. A vi, dragi moji, morate sigurno pored sebe imati jedan kišobrančić za svaki slučaj.

Vrijeme je takvo da će biti sigurno ugodno za putovanje, bar neće biti previše vruće, no saobraćaj je saobraćaj, pa poslušajte kakvo je to stanje na putevima. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija po mjestimično vlažnim, na istoku mokrim, klizavim kolovozima, u kotlinama i duž riječnih tokova upozoravamo na smanjenu vidljivost zbog jutarnje magle. Na dionicama u Usicima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi privremeno postavljena je signalizacija i reguliše saobraćaj. S obzirom na posljednji dan radne sedmice, da je jednostavno petak, očekuje se pojačana frekvencija vozila na većini puteva i graničnih prelaza. Što se tiče graničnih prelaza u ovim trenucima, Zupci, Izačić, Deleuša, pojačana frekvencija vozila na izlazu, a na graničnom prelazu Gradina, Kostenica, Brod i Orašje na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima, prema posljednjim izvještaju, kažu da do sada nema tih dužih zadržavanja, negdje možda oko 30 minuta. S obzirom da je sezona i godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je naravno promjenjivo, tako da su te gužve i ta duža zadržavanja i očekivana. Vozačima savjetimo da se prije polaska na put i itekako trebaju informisati, naravno, i bilo bi poželjno putem kamera na web stranici Automoto Saveza Republike Srpske, jer tamo ćete pokupiti one najtačnije informacije.

0: blok reklama. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
2: Marketing.

0: EPP.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo ledeni čaj Foresto 1,5 litar Marku 55, Pad Thai sa piletinom 500 grama 6,45, Riki čokolada, popcorn 250 grama 3,90, zdjele sa poklopcem 8/1 7,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona.
3: Za druge sam nedostižna meta.
2: Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. avgusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065-964-675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
3: Kuće ljubav, kuće sve!
4: Marketing.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
3: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065-350-687 ili 065-785-880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
4: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
5: Marketing.
6: Studio M.

ispraćamo ovu sedmicu sa još jednim dnevnim horoskopom. Ovnovi su kao i uvijek na samom početku, nekako su najjači, najsnažniji, pa da vidimo šta to njih danas čeka. Dragi ovnovi, budite strpljivi i oprezni u poslovnim partnerstvima i kontaktu sa saradnicima. Današnji dan lako može da dovede do problema ukoliko postoji napetost i nervoza. U emotivnom segmentu ne razumijete ponašanja partnera i teško nalazite zajednički jezik. Bik, nemojte kvariti odnos sa kolegama zbog trenutno naglašene impulsivnosti. Pokušajte da budete mirni i razložni. Dan koji je kao stvoren za avanturu, moguće je brzo pokretanje flerta, dopadanja na blic i početci neobaveznih odnosa. Blizanci, vaši postupci u poslovnom segmentu, ali i po svim financijskim pitanjima moraju biti izbalansirani tokom ovog dana. Lako možete izgubiti novac, ne uplićite se u ulaganja investicije. Odličan trenutak za pokretanje jedne burne emotivne priče. Rak, vaša jača inicijativa danas može pokrenuti dogovor ili posao koji već izvjesno vrijeme koči ili stagnira. Dobar dan za zaradu. Inicijativa stoji i u emotivnom segmentu. Skupite hrabrost i pozovite osobu koja vam se dopada na izlazak. Lav, dan kada možete saznati i dobiti i prikupiti vrlo važne informacije, također dobar je moment da pokrenete kontakt sa osobom koja vam je poslovno bitna. Vaša inicijativa neophodna ako želite da osvojite nekog. Djevica, jedan zanimljiv i ispunjen dešavanjima dan je pred vama. Bićete aktivni, naročito u onome što se vezuje za financijski segment. Ako budete mudri i proračunati, stoji mogućnost neočekivanih priliva. Komunikacija sa partnerom se poboljšava. Vagice, nestrpljivi ste po nekim pitanjima i želite da što prije pokrenete njihovo rješavanje. Danas možete dosta toga završiti, samo povedite računa da ne požurujete saradnike. U emotivnom segmentu lako dolazite do rješenja sa voljenom osobom. Skorpija, otvorit će vam se solidne mogućnosti da zaradite ili da ugovorite posao, napravite dogovor koji vam može u narednom periodu donijeti više novca. Imate previše obaveza i nedovoljno vremena za voljenu osobu, ali se trudite da vaši zajednički trenuci budu zato kvalitetni. Strelac, danas se lako dolazite do bilo kakve vrste dogovora, pa je pravi trenutak da pokrenete pitanja koje su vam bitna. Slična je situacija i u emotivnom dijelu. Danas se možete angažovati oko nekog ko vam je simpatičan i zanimljiv i dogovoriti jedno lijepo viđenje. Jarac, lako vam se možda i desi neke situacije vezane za posao ili za kontakt sa saradnicima, neće vam se dopasti. Svoje primjedbe recite na ljepši i nekako mekši način. Jedna osoba će vas iznenaditi svojim prijedlogom za susret, mogućnost kontakta sa starim poznanikom. Vodolija, suviše ste brzopleti, burno reagujete na sve, pa možete stvarati tenziju i u svom poslovnom, ali i u ličnom okruženju. Jasno je da vas neke stvari muče, ali to nije razlog da pravite dodatne probleme i sebi i drugima. Razbistrite glavu kroz šetnju i fizičku aktivnost i sklopite kockice. I na kraju tu su ribe, nemate velikog uticaja na okolnosti, ali makar uspijevate da ih pratite i da se uklopite. Možda ono što dolazi danas do vas i nije baš po vašim očekivanjima, ali trenutno ne može više. Malo bolja komunikacija sa emotivnim partnerom. Tako je to, dragi moji horoskoljupci. Bio je to dnevni horoskop za ovaj 24. dan mjeseca jula. Koliko je tačne linije, vi najbolje znate. Ipak, kao što ja to obično i kažem, svi smo mi kovači svoje sreće. Kako to oblikujemo i potrudimo se, tako će nam i biti. E sad, jedna frka.
tačnije pjesma u pitanju, nije prava frka, i nešto novo od Nenada Jovanovića.

EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675. Marketing.

0: oglasi.
1: Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah. Pašinac d.o. Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Đeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničani Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Porodična tradicija koja s ljubavlju traje već 30 godina. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Stomatološka ordinacija Delić Dental je mjesto gdje vaš osmijeh uvijek zablista, a briga o zdravim zubima je naš broj 1. Naš cilj svih ovih a i narednih godina jeste jedno, a to je da naši pacijenti uvijek odlaze zadovoljni iz naše ordinacije. Pored najboljih savjeta doktora Igora Delića vršimo i konzervativu, endodonciju, ortodonciju, dječju preventivnu stomatologiju i protetiku. Posjetite nas u zgradi Poreske uprave Teslić, uvjerite se u naše riječi i dođite u stomatološku ordinaciju Delić Dental Teslić gdje vas očekuje naša kvalitetna, dobro poznata i uvijek prijatna usluga. Sve vaše termine možete rezervisati na broj telefona 065-220-814. Vaš osmijeh mora da bude blistav, zato dopustite da se naša ordinacija pobrine za to. Stomatološka ordinacija Delić Dental Teslić. Dobrodošli!
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

0: EPP, jel može jedna fotografija? Ajde kaži Besim. Eto, super, odlična fotografija, a još bolji osmijeh. Ordinacija Besim je mjesto blistavog i zdravog osmijeha, a u našoj stomatološkoj usluzi svaki dan na raspolaganju vam stoje specijalisti oralne hirurgije i protetike. Neka vaš dolazak, a i odlazak uvijek bude sa zadovoljstvom. Nalazimo se na putu Tešanj-Jelen. Zakažite svoj termin i kontaktirajte nas na brojeve 032 663 040 i 061 987 676. Vaše zube prepustite nama. Dr. Krđalić Besim s vama. Zubna protetsko-hiruška ordinacija Besim. Jelah Teše.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koje se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne...
1: Marketing.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
0: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675.
2: Marketing.
0: Poslušajte najnovije muzičko ostvarenje Suvada Terzića.

0: blok reklama.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
4: Marketing.

0: oglasi. Studio Firma Mramor Projekt d.o. Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah. Pašinac d.o. Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gornjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Džeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Belera Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh. Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
1: Ovog vikenda u Kork marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,95, grožđe bijelo kilogram 3,49, sir Gauda ili Edamer 9,95, pivo Balkan pola litra 0,69. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Marketing. Da li čuješ?
3: Slušate Studio M.

više o vremenu, kako stvari stoje, moglo bi nam ponovo doći do tog velikog zagrijavanja, jer jak toplotni talas zahvatio je zapadnu Libiju, gdje temperatura dostiže čak 50 stepeni. I tekako široka područja zapadne Libije doživljavaju značajan porast temperature između 44 i 49 stepeni, što je zaista previše. Toplotni talas se poklopio sa povećanim pritiskom na elektroenergetsku mrežu, jer potražnja za električnom energijom raste zbog intenzivne upotrebe sistema za klimatizaciju. I ovo naravno je dovelo do planiranih prekida snabdijevanja električnom energijom u nekoliko gradova. Kod nas je za naredne dane situacija sljedeća. Za sutra, kažu, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, na jugu do 21 stepen, a kada je u pitanju ona dnevna temperatura od 21 do 27, na jugu zemlje do 31 stepen. U nedjelju sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana povećanje oblačnosti, poslije podne i tokom noći kiša ili pljuskovi se očekuju u Hercegovini, zapadnim, sjevernim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni jugozapadni, jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, dnevna temperatura od 25 do 31 stepen, na jugu 34 stepena. Zaključak jeste da, eto, nedjelja će biti nešto toplija od subote, svakako to nisu previsoke temperature i dalje će se zadržavati ta oblačnost i mogućnost kiše i pljuskova najviše tokom noći.

0: EPP. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovete broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne večeri.
1: Mjesna zajednica Jelah u saradnji sa Suadom Terzićem organizuje koncert na Trgu Jelahu. Subota 25.7. ove godine od 21 sat.

Pojačana je frekvencija vozila u oba smjera na graničnom prelazu Velika Kladuša, na graničnim prelazima Oraše, Deleuše i Zupci na izlazu, dok su duge kolone na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Gradina, Brod i Kostenica. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.

0: EPP.
1: Firma Euroskele DO Vukovo 415 Tešanj iz ponude izdvaja. Nova drvena oplata za šalovanje italijanska i austrijska 21 i 27 mm. Nova crna vodonepropusna oplata 9, 12, 15, 18 i 21 mm. Nove grede i tregeri H20 različitih dužina sa plastičnom zaštitom sa obe strane. Kod nas možete kupiti i nove podsenčane i aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, aluminijske rampe i penjalice, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice, kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i ostalo. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065-089-079. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
0: Marketing.

0: smo već dotakli dno.
1: EPP i mali oglasi.
2: Oglasi. Studio.
3: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
4: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
3: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Džeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Belera Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli! Firma Mramor Projekt DO Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063-852-391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
4: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
3: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.

Vrijeme je za jednu zanimljivu pričicu. Kada se Jeanne Calment rodila, Eiffelov toranj još nije postojao. Kada je ona preminula, svijet je već ulazio u eru interneta. Sad možete samo da pretpostavljate koliko godina je živjela. Između ta dva trenutka prošlo je nevjerovatnih 122 godine i 164 dana. Do danas niko sa sigurnošću nije oborio njen rekord dugovječnosti. Rođena je 21. februara 1875. godine na jugu Francuske. Tokom svog života posmatrala je kako se svijet mijenja na način kakav malo ljudi je imalo priliku da doživi. Bila je svjedok pojave prvih automobila, aviona, televizije, prvog slijetanja čovjeka na mjesec i nastanka računara. Preživjela je dva svjetska rata i ispratila čitave generacije ljudi. Kako su godine prolazile, postala je poznata ne samo po svojoj nevjerovatnoj starosti, već i po svom vedrom duhu i smislu za humor. Jeanne Calment preminula je 4. augusta 1997. godine u 122. godini života i 164. danu života, ali možda nije najnevjerovatniji broj godina koji je ona doživjela. Ono što je fascinantno je sve ono čemu je prisustvovala i svjedočila. U svom životu prešla je put gotovo kroz čitavu istoriju modernog svijeta. Možda je upravo u tom i leži njen najveći rekord.

slušamo Cecinu pjesmu, odličnu pjesmu koju dobro svi znamo i evo i onog trenutka kada se lijepo trebamo pozdraviti. Želim vam ugodan ostatak ovog dana i naravno još bolji vikend. Mi se naravno slušamo u ponedjeljak od 9 časova.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
3: Marketing.

0: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
1: Marketing.

0: blok reklama.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065 964 675.
3: Marketing.

0: EPP.
1: Ovog vikenda u Kork Marketima, juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 18,95. Grožđe bijelo, kilogram 3,49. Sir Gauda ili Edamer, 9,95. Pivo Balkan, pola litra, 0,69. Zato kupovina u Korku ima smisla.
2: Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija. Nalazimo se u Tesliću, ulica Svetog Save, bez broja, zgrada destilacije. Pozovite nas 053-434-200 ili 065-603-988. Ordinacija Ristić, spoj vrhunske tehnologije i stručnosti za vaš osmijeh.
3: Mjesna zajednica Jelah u saradnji sa Suadom Terzićem organizuje koncert na Trgu Jelahu. Subota 25.7. ove godine od 21 sat.

0: Dobrodošli na koncert na trgu Jevako. Subota 25.7. od 21 sat.
1: Marketing.

0: Studio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: EPP. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Novo u Tesliću, Sim Metal, građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Restoran Kastel je mjesto gdje svaki refren okuplja prijatelje, a svaka minuta donosi atmosferu kakvu velike muzičke zvijezde mogu napraviti. Jedna scena, dva mikrofona. Za druge sam nedostižna meta. Čana i Jana dolaze da sa vama pjevaju 12. augusta na otvorenom ispred restorana Kastel. Veče koja se pamti, dvije legendarne pjevačice i jedna scena, Čana i Jana. Vrijeme je da rezervišete vaše mjesto i pozovite broj 065 964 675. Dođite na ovu noć hitova i posebne.
2: Marketing.

0: oglasi.
1: Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete.
2: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Džeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničan i Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli.
2: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
1: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Sipaj vina. Ovog ljeta stiže noć o kojoj će se dugo pričati. U četvrtak 30. jula na platou ispred restorana Kastel u Tesliću očekuje vas spektakularan koncert jedne od najvećih regionalnih zvijezda, Seka Aleksić. Pripremite se za hitove koje svi znaju i nezaboravan provod pod otvorenim nebom. Rezervišite svoje mjesto na broj 065-964-675. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 metara kvadratnih. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385955900541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić Slavonski Brod. Sigurne puteve želi vam vaš Bato Petrol. Vidimo se na dobro poznatim lokacijama u Doboju, Modriči, Tesliću i Šamcu. Povjerenje nas spaja. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano, dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su od kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo Ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo slađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

0: Blok reklama.
1: Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 Tešan proda i iznajmljuje svu građevinsku opremu i mašine. Iz ponude izdvajamo nove podzemne i nadzemne bačve za vodu sa garancijom od 25 godina na ispravnost, uljne separatore, jednokomorne i dvokomorne septičke cisterne, prenosivi WC, nove podzemne i nadzemne cisterne za dizel i benzin gorivo, prenosivi polietilenski rezervoari za gorivo, filteri brojila, pištolj za gorivo. Kod nas možete kupiti i nove podsjenčane aluminijske pokretne skele, aluminijske ljestve, mini bagere, teleskope dizalice, dizalice, kompresore, agregate, topove za zagrijavanje prostora. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
2: Otvorene su prijave za Mobilux FC Arenu. Pokaži svoje FC 26 vještine i odmjeri snage s najboljim igračima. Čekate uzbudljiv turnir, vrhunska atmosfera i nagrade za sve učesnike, dok smo za tri najbolja takmičara pripremili posebne nagrade. Kada? Subota, 25. juli 2026. Početak turnira. 11 sati. Gdje? Megamol Tešanjka, drugi sprat. Prijave su otvorene. Prijavi se na turnir.mobilux.ba. Napomena. Učesnici mlađi od 16 godina moraju imati pismenu saglasnost roditelja ili staratelja za učešće na turniru. Mobilux FC Arena. Vidimo se na terenu.
3: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru. Alin crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju. Sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina. A vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal, građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079.
3: Marketing.

0: oglasi. Studio. Zbog povećanja kapaciteta firma AP Atelier DO raspisuje konkurs za prijem više izvršilaca za sljedeće radne pozicije. CNC operator za rad na robotu za zavarivanje više izvršilaca. CNC operator za rad na mašini za rezanje spužve više izvršilaca. Radnik na pripremi na odjelu ljepilo više izvršilaca. Brusač više izvršilaca. Tapetar više izvršilaca. Potrebne kvalifikacije. Srednja stručna sprema kvalifikovan. Radno iskustvo poželjno. Poželjno znači znanje jezika, engleski ili njemački, profesionalnost i posvećenost poslu i radnim zadacima, timski duh. Nudimo rad u prijatnom i motivirajućem radnom okruženju u kojem se prepoznaju lično zalaganje i kvaliteta u obavljanju posla. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, molimo vas da CV biografiju sa slikom pošaljete na mail info@apatelier.ba sa obaveznom naznakom na koju radnu poziciju se prijavljujete. Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić organizuje međunarodnu smotru folklora Džeram 2026. godine 25. jula sa početkom u 17 časova na igralištu u Pribiniću. Učesnici su Kulturno-umjetničko društvo Mitanče Belegiš, Kulturno-umjetničko društvo Kupinik Kupinovo, Srpsko kulturno društvo Čavle Rijeka, Folklorni ansambl Kotor Varoš Kotor Varoš, Kulturno-umjetničko društvo Saničani Prijedor, Kulturno-umjetničko društvo Bele Rade Teslić, Kulturno-umjetničko društvo Dušan Pantelić Busnovi. Domaćin je Kulturno-umjetničko društvo Radost Teslić. Dobro nam došli! Firma Mramor Projekt DO Jelah traže radnike za radove u građevini na obradi i ugradnji kamena. Sve dodatne informacije i prijave za posao možete dobiti na broj telefona 063852391 ili u sjedištu firme na adresi Ribarska 2 Jelah.
1: Na prodaju zemljište površine 18.030 metara kvadratnih sa pomoćnim objektom na Gurnjem Tesliću. Cijena 249.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Pašinac DO Gornji Teslić raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Tražimo tri radnika, dva muška i jedan ženski izvršioc u proizvodnji masivnih ploča. Nudimo obezbjeđen prevoz, topli obrok i mogućnost profesionalnog usavršavanja za vrijedne i motivisane radnike. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj telefona 065-522-900 ili poslati svoju biografiju sa fotografijom putem Vibera ili WhatsAppa na isti broj.
1: Agencija SM Nekretnine prodaje kuću u Derventi neposredno pored magistralnog puta Doboj Derventa. Kuća se sastoji od poslovnog prostora 150 metara kvadratnih i 150 metara kvadratnih stambenog prostora. Posjeduje parking prostor, centralno grijanje, vodu i struju. Kuća je kompletno izmalterisana, urađene glazure kao i keramika. Nalazi se na placu 1472 metra kvadratna. Cijena objekta iznosi 250.000 konvertibilnih maraka. Pored kuće se nalazi plac 1100 metara kvadratnih po cijeni od 30.000 konvertibilnih maraka. Najavu posjetu, obilazak i razgledanje nekretnine najaviti isključivo agenciji SM Nekretnine na broj telefona 065-393-393.
0: Agencija SM Nekretnine pruža kompletnu uslugu posjedovanja u prometu nekretnina. Želite da prodate, kupite ili iznajmite pogodan dom za vas? Kontaktirajte nas. SM Nekretnine. Prikupljamo zahtjeve za prodaju i kupovinu nekretnina na vaš zahtjev. Vršimo i procjenu nekretnina, oglašavanje u različitim medijima, specijalizovanim oglasnicima i internetu, davanje pravnih savjeta i pružanje pravnih usluga. Poslovni imidž naše kuće je atraktivna prezentacija uz reklamiranje putem radija Studija M. Nalazimo se u ulici Stevana Mokranjca 10 u Tesliću. Kontakt telefon 065 393 393. SM Nekretnine.

0: EPP. Ukoliko tražite pouzdanog partnera, tu smo za vas, Prijevozi Anušić. Naša firma je iz Slavonskog Broda, bavimo se prijevozom, skladištenje robe, pretovarima sa kamiona na kamion. Nalazimo se 3 km od graničnog prijelaza Brod i autoputa Zagreb-Beograd. Posjedujemo skladišni prostor od 1200 m2. Objekat je pod alarmom i video nadzorom. Dostupni smo 24/7, 365 dana, uz prethodnu najavu. Pozovite 00385 95 590 0541 ili pišite putem maila prijevozi.anusic@gmail.com. U ponudi su i pokretna pomoćna radionica, kao i šlep služba za laka teretna i putnička vozila. Brzo, sigurno i profesionalno. Neka vaš partner u transportu bude Prijevozi Anušić, Slavonski Brod.
1: Ne žongliraj sa financijama. Uzmi novac kad god ti zatreba. Posjeti uzminovac.ba ili pozovi 051 30 30 30 i odaberi mikrokredit po svojoj mjeri. Uzmi novac, bilo kad i bilo gdje. Apliciraj online, a novac podigni u najbližoj poslovnici Pošte Srpske.
2: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na Trgu Branilaca i Jelah, Tržni centar Madi Bukva i Tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
3: Marketing.

0: EPP. Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite nas na putu za Žarkovinu u bivšoj fabrici obuće u Tesliću. Uporedite naše cijene i uvjerite se da smo najpovoljniji. Sim Metal građevinska limarija, vaš novi partner za kvalitetan krov. Pozovite nas 065 089 079. Kod nas su ponudi odlično bukovo ogrevno drvo, cijepano i paletirano dužine 33 i 25 cm. Cijena sa dostavom za Kotor Varoš 240 konvertibilnih maraka 33 cm, 250 konvertibilnih maraka 25 cm. Dostava je besplatna ukoliko naručite preko 4 palete.
1: Vraćali su s kućnog praga kupce, jer najbolje posjeduju truce.
0: Informacije na broj telefona 065 350 687 ili 065 785 880. Sa našim drvima zima nema šanse. Birajte Mlingo ogrev za toplinu vašeg doma.
2: Malo svađa, malo zorka, malo truci motorka.
3: Marketing.

Marketing služba Radija Studio M vama na usluzi 053 410 090. Sa nama ste bliže poslovnom uspjehu. Marketing Radija Studio M.